ti bagi nora do kor puro moro tulung telu nyu maro ene ti ami de jatata do wun cho we wuru ko me me sibili ti abel chili mi kan ti abel dang tungi ka duri wuru de pokoti yuko polere polere maro be ku ne jo pol ti amado ko ye do wun jo ni we wuru ko me me sibili te ra te o ma odano moro ni inu lwang e da du yi te lungi jor jor jor ar ko ri nen man ko ri tuoni yi tawni ti ngator dok ya te u tuoya ber ko la tuon wenu ka do ma nge ne mi to ti ena mi ru tuoi da ngwe tungi a wekio ungi ugire beri jogire min loni ungi ugire beri jogire min katie do mi loni te da go do me oti bagi no ra dokor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti ami ti atata do wu cho we wu ru ko me mi Sibili tia beo, silim no tia beo dange tungi Kauturi wuru te pokoti yuko polere Polere maro beo kune jo pol tia madoko ye Do wun cho weo wuru kwa memit Sibili tia raj te o mao dano moro ni In wulu ange do dunyi te lungi jor jor jor Mundo kara hi maro toi te dero Yen iot pere maro doi ye Ama jo wang Kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma ga modo yore me piem ni sili moro pe yara jao en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra tolong pi kwer pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na amuni ti akeli wa nyo yo me pi mu tuoni en gi no kwer balo chen gi me pi nu mi wa pi mere ka nga da gal piem kong do piemi Ama jowang kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma ga modwa yore me piem ni sili moro pe yara chama enu ju ti ne ki jo wo kien kai wi jo di piem ke te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra tolong ti kwer pu ni jo pu yi wa kere kanga ta yir ti me winyo winyi